Beautiful song, wonderful song, ce la aici am ascultat că și oameni. Auri suna de abșebico, mășură, ganevali, purane, zemaneki, our music director, the great Usha Khanna, from the movie Ladka Ladki.